abesa asa forwardi yankupo tumi ni na ho odinti mami papa ni eda wo so atete ohaw abebrese kwode na dadwene awaya ebi abankren hanom omanuomu so omatukwan aba asa forwardi yankupo nyisa musuo obonefuo nhyehye no emfiri wa akwem ebi ye adwuma nanso so omo brebebre nanso so no omo nsa entimi nka enyo mapapa bia sebeye nyankopon ehunye mobo ohun mobo ohun mobo ba bia wutim bia medu reverend dr mosiakom dudu na fm dr sharp the demon chesa mame papa wutim enne enyimrei enye dasronko emfa mame no mienu asa fovedi nyankopon de ba hwe me no mienu efri ya tete eni ye haumu nia abama nia bidane so aya tamfu na asheshe juma die biara emfa kwem nenzo so ahomane asheshe nia onim bibi ho asem nenzo so no yade atone so ama adane kodena eni atete asefuradi nyankopo ontwem na onyi onfrim na ogye enya odia nia yedi ama ewiema tumfo ehoma enkabrekye enframa esum bosome ewia nia ya sama no edi ama asase ase emepo ene ne yekeka ho nia wodi entoteboa ene ne anya entoteboa entakraboa ene ne anya entakraboa susuma etimi kwa esuomu esan ba asase su enya nkwa na ekwa ensuoma entimi nyankwa ne wasase su enyankwa ne asama ho de ama no ne ya hwe bibi so ade aka bibi ade afa obraba ho ne ade aye no me aye de agina so seye muamoja seye ensa seye ensuo seye nipa moja apam biara ada uti so a ade obre ohaw atete ebre ono ye yufri uso ene nyumri baby ya wobi ya kase eme kasi ya pa mami papa saote menka ne nye wobi ya ne mwangasa modishi ya eje vreven dokte mosinya kwa dudwa na bono milanese dokta sharp de demon chesa mami papa utie me saute ya abre ni abre bi ya ano faudie nwa jie ebe ya odia enchei ee huna mani ansa ansa na wetu anamo abenyese ye mwawo bebi awshe bi anon ebre abrache bebre atiti ache bebre ayo niyoma bebre ache mbasa gana anon mono according to weno yesi ebe tete million beti mame nchira un ome kwa asware do duwa nane sen kwa busunfiyo ni adi adino meba ache gana ni yeyahe uko anyese uko she Nigeria fo na togo fo oho me ba cho oma na ekonom ebe nipa abere odofo nipa abere nanso no muaye papa bia entimi emfiri ba bia ma sister mami papa se otie mi a emfa wo life ni agro 2025 mu ni ye wono awu ye tete ya ena lockdown ba ye ye ka ho asen gidi lockdown total lockdown e hwan afu pia na police untimi mpia na dwo masa untimi nkwa ba bia ye hyehyefie eno na nse ye ba ye ye didi mu sasese a ye wo 2025 hwe emfie dodo a aba be ka ho mami papa enzo so ni ekoso na ekoso obi wo no ma ohun obi acha oni mi se obe hu nipa na ebia ne nyoma atumpo masha o de danka enyoma ekwaso no enye ije bebre wonu ma omudu omhu asie no eya ho kire o hawo ntira mame papa anyesa enka obe hu omwe ana nkrofo eki kanse bebre enye turu nipa dodua na bebre obua we na nka wo bi nya yi a
ode ba social media no atade akra obi okrempa mi su onye obi ka akrempa no atrem keke te se ne ye ne dia no na nko no angasa tobi na nko de ne wo besio enko beda ne wo dia ma wo hu no abre ni abre bia bet entisa dodua na ebre dodua na no eya entimi enye ye mame papa ahwempa obeka se bibi ni onuma na se tumi na se ahoden bi ni o se utie ye nsema Edward Jennifer am dia bebrom me number se ni 0266 14 another 14 6 9 0266 14 another 14 6 9 050 554 19 96 050 554 19 96 yawa kasua Dr. Sharp ni branch wo baby biera kasua ADB bank yachi ene wo mame papa team ye dia ye wono mo mame kan kirem se obi se odie bia anointe oil anadie ben die ben ana bibi eye adwuma no ye hono mo die ente sa mame papa sharp ya bruni ba ofrin kransa ye fre ne kranka onim haban ane nanamo ekire no atu adru mra wono de san haban no eye adwuma mame papa unti bida entimi mfeli entimi enye die ben emma ye fre ne sai wontimi Fana dien ke obi obeka se respond anase muaye ntimi ma wana opa obre e na obre Gideon abra obofo no beto no no wa donje bebi e no obofo no ka chensem bu anyame kan wasi tinyame kan woni ebre se mame papa edu bebi a obadwe nsa beka se ntinyame kan ho pa na obre se uto ayento wuye se yenyese wa ye nioma bia bi Masa, wabre, enkrano motrano, enyeyu, enti se, yi, ya frene se, enkrone wechirinu, akra ya akra, ahade ga, kase ga, ga, ahaye ga. Sana tie, mame papa, awutemen, yedie, yejume dia yedibiano, siyadi sebe ye, yedi sebe ye no, yewo niyoma wano ma, ewo, tumi, enye mwoden, ewo enhaban mu a ye nam so adigi obi biara a obi antimi enka se sei anase se ye da bia ye bia ya proto on ye kasa ye wi ye bia lice ne de tum se wo a ye ye duro ma wa ye se anye yi no frɛ na ka live show no obi ante se wate ye nka wo tv bi so ana wa program ba bi ana obi ne di adanse ye kyerɛ wo me pa kye ye bia la ne de tum straight enti se wankasa no tere no na wama na se unya wo hawa me pa cho na ye wankasa obi beka se se mpempen so aye du no mame papa ha hu se wu twa plane ticket akwabro cha na se se e na de akwakwasa ho yade o mame nka nkyere wo ayare se obekwa kwachi na obasi aba e de aba beto ye wo de baba beto sharp enti wo baba tu anamo na brantem na nyame asafo urade nyankopom emfa haba manso na onfa nyom na bra wo bre no na hu se nyame ka ho pa obi wo no ma wo ye kramoni wo ye sei me se wa kwa ba bi different wo ye kristoni ba bi wo no ma ampese okonso wa kwa no esa yade enti enti na asafo urade nyankopom ene empai bo any two many amwoden any omayi ahohom any two many amwodia ewosom ayi Dr. Sharp diaba se omra na omesanom emfiru yadim aya debia sa asem yaka mamenka nkira se yejumadie mepacho gana fuenya ya wodie kwatra social media nanse platform biso na ka asem bi na me patcho Ghana fo nso mu like you go see enka wanka sa obe hu bibi ombe mu hu bibi me patcho ye dwuma die no aye di no ye ba anom me patcho afidie we se su ye dwuma wa anom ache e mo bi nka bibi nkyerawo
senka ye ye adwuma na nye ya me pa twon ka dum FM anasa multimedia group of company ano me pa twon ke be ba na ka police fo e wa animo no e twen Dr. Sharp me pa twon mu mi sase mu mi sa mpanyimfo no me pa twon ubetima ye research ene program bi o mu ye bi ampa twon betima bisa se sharp ho nsem aba hasi mami papa na santena honum na dwire sasem no na san bisa ho se ah nande okasanso ne ni party dia ande na obi obebe na obi aso nya fa ho die enti wote honum ye den diem biem na wo twen masa entranum emmo nyame subo onyangopa ye dwuma die ni nyina awie wa kire ode ye aba e de amam mami papa en hawo hu biem mame nkyira wo mesisa wo sa yade we se bia yeye wo kidney problem masa ki stones in the kidney ni dwuma di ade a mede ma wa ebe kon eye ketuo bi o me pa che ye ye wo rekos mpanyimfo ankasa wo ye ho me pa cho sa na tie ye wo mpanyimfo ankasa wo ye ho a wo mo no di bia kwa hospital sakasee a antimnyanye ye ade a enokrempo na ade a di susuma nipa no eye ketuo bi Burkina bottle no eno no kura no enuru half me pa che de bawa stones in the kidney wo kidney stones wa me pa cho ebe kwakura enti entra no nka se ene ya de me akwatu we so me pa cho yaka ana ye de yadwuma die nsusu akere se ye dro mam na me pa cho anye ya ma police fu nyina aso nte me pa cho sa na te ana anu ma ye ka se yensi police ni bi kwan anase enti se voters id card ya uri kwa ukoye we anase se ya pro down mobia a police from crofo yare a soja from crofo e yare me pa cho omo ba ye ho omtu anamomba me pa cho monte wabia silence means consent me pa cho sa na te senka dwuma die no enkoso a anase ye ade mo obi enanka enye ya me pa cho nke ntimi ntwaso enye adwuma bi ni a obetie Dr. Sharp bia woni msanye enyo ma ne ko ni ekoso eno ana ekoso tumi ni ahode mpa cho eno ana ye adwuma bruni bo firi kwa sa ye firi kanka sunsun ni tumi ni ahode ahyade ma no Dr. Sharp de timo chesa no me pa cho watenase ma me papa awie mre mu e ma yade enhaw emre kwa Dr. Sharp e wo no me sitie Post-it, yeah. Say a large mental, a genuine, yes, a rubble, me patch a bit my yama, I'm an ye, and ya, me patch your ayafre, and no multimedia, or my program, ya, me patch of free sim, na opianti anka, me patch out, open soa, me patch open soa, unya ya bran ho, number hardy, me patch your sanity, any problem, yeah, any dear me chrim. Me chemu ye enhuna de akura enfa ma ho ni enhuna de akura no bet ba kunna de a eno no yeye ye be ma de duro na gumie ne nyina so bebre wan ma mienu no nyina no enhuna de bet ye nka se wani mienu ne nyina enhuna de a enfa nsuo e bia na asen obi onuma no de yi bia kogusu ama ebia asekura ani banangasangasa no kosua na na ase wese no ebia na ahye e de firi so me ba cho ene sa no ye no hwe anye ye e na gana fo no muso ye mu a kwa amode ye be fa so no enti ade bia ye ebia no ye nim se ne ye ye no ma me papa e mo bi na da tie na tie ni ye obi o cancer ye ma be ko obi ewo osa ye ma mpacho ebeko obi wo heart problem akoma ye de ye ma ebeko ni nyina no ye de ahaba na ye me bacho enye mpaibo ni ebo na se eye ahaban enna ye ye de ye sanete me bacho pressure ye ma ebeko diabetes ye ma ebeko HIV AIDS me bacho na wana suo AIDS ya dro me bacho sharp na suo AIDS ya dro me bacho sharp waka e wo mfidie akase so
sa oye esi adroma na esi ne ankwa dampare nkene ntum 10 years obese ndu sika ma obese ma 15,000 Ghana cedis aye HIV agent mba cho be 5 years ni amu misa ekwata sempa cho ye ho asema border anaye nkrofo onyare HIV o Ghana wuri nkrofo do do aye so mo HIV ade wa me pa cho sanete nipa no wo rane aye se okọ ayi kura me ye bọ ni pampers kura me pa cho ye ma na wo ne ho beto no me na me ka kire ma me papa ye nim ni ye wo ene ni ye kita ene ni ye ye ene tumi ni anwode a afre etwire epilepsy me pa cho edi mfie sen ye ma beko fa me numbers no 0266 14 another 14 6 9 0266 14 another 14 6 9 050 554 19 96 050 554 19 96 ekira na na enkranfo frɛ no bili bili no me ba kya wo atwa 50 years 50 years now pese ya man me ba kya ebekɔ ya no me ya duro no enkyire hwe eni years ya yade bi adi eno ane se wo pese ekɔye de ebem ema wo wo de ba ye be ye frɔ no amana kɔ wo atwa to jamo adwengu mo me ba kya wo pɛ kura mpa mane nkoto ayi ye friend say ayi la ayi daniel jata nebuonum me ba cho ye ma na beko ne wontimi na ayi no kanto ato abebre sanetie akwa bi a hoye dura ayi ukwa na oya na otu amako otu amako otu amako wi a ubo nse eh me pa na mini makwe nu otu a onkyene enti obetu atu a sa afi wangasa na aduro ne nu mbe ye de ben ebe ye oya na wodi ajanum na kese wafa ne wodi me pa cha ye ho oba ye ho a ye ma da beat se dura wan na watam ye ma odi asikire ye be mu nam bi a opa bi a anase ye ade ade be ba ye ho no ne ye tue u bi a because of ye ade no me pa cha ye ma wa dura na wa start this ade no jise bi a ni abushiafo atu e bia abushianum omompa na ase bibidia eno de e mangasa masem bet ye wanum ye duro enchirihwe ye yamam na ekọ me ba cho bro fibros ye mawa ebekom obi ewo kan breast cancer nufu an saye den se aye krom se tesen me ba cho ye mawa ebekọ ama hoaton obi o kekan ye ma na ebekọ okọ private ne kokọ bu pia ye ma ebekọ stroke condemn one stroke etesan me pa cho stroke ne ne kasa ama ye ma wa me pa cho kasa ne nyina ebeba ama na kese ye disivu no me pa cho ma obi aso nte ye kura etwe hu social media mba cho ye nya bi sese ana sese me ba cho obe tindi ato platform bi aso sanete obi ewura situation bi ya onyoma bebre wo adibi onuma obi baye onti ase aban nti no yetimi ya onyoma bebre obi o asima ente shewa wakita yi sa ayi osigye yi ni bi sa masa da kuro anwe ya ebe lo ke onu anhwa onsa meho ya ye asima droma me pa cho ebe kwantam kura ebe kwantam kura ankwa na kese yadisivu no no obaba be ju sika na sai ma obi ante yenka na me pa cho sai gu ye ni masin because abasa ye ni hwe sanete obi bedwetting ya ye ma ebe ko me ya me bie lice natum ho in heart ye ma ebe ko liver problem ye ma abeko TB tuberculosis ubowa akanfo no fra no ensamawa eno chi ye ma wa ebeko kura ma ho atom obi ewo apam bi se bi a blood covenant anase bibi onye bibi a ne pa cho ye ma wa ni nyina no awto beba tie ne tie direction ni ye e
na ne me ka asema kire me pa cho se u ni bibia hwe ne wan frɛ se u tuefo me pa cho enkrofo ni bi ho nma ye hye da suma mo so mo frɛ ye kafo ye wa anuma ye te ye kasa akire obia obi ko duru fie obi nim ne oyɛ e wo fie no no mba cho e ye private ayi ye de ye wa anum se ye be bo man no na ne ye wo no nipa hunu no kure na no kure no amɔ ma ye ade hye me ba cho sa na te se mami papa and how won fa credit bia emetu yafo afidie no so ye hia se obi betu yafo bia se sei ne ye akika ye ka no ye nka asem bia ye yi me pa chao pa mami papa ana brother me me lie me number kwa ne mfre ni rof odio pa ye ye yi no fre me number ba emienu na fa di rof me pa cha na hade se wanka se obetu matena wa untimi you can't yisa ben hu number no me pa cho ntimi unt wo untimi odi shu ba se ya pa cha o eno kra ye mu ya o ntu ba fi on wa ba hu ba bi edu ye die wa nga sa duru u ba ba bi edu wadu wa u ba u ba nu ho me na me ka kire o etiba mpa pa sa na tie me wa ka soa me se u ba ma on ma fa ka soa ka Nakase ubesio kaswa overhead nasi. Sousi overhead nasi ya. Meba chao. Na wafa ka ekwe new market. Ufa ka ekwe new market ya. Usu ubesio ADB bank. Agric bank. Eba kupe. ADB bank. Sousi o ADB bank ya. Meba chao. Udiye. Ubi se skiriti nukula. Awo ADB bank wana. Ano kura kase Dr. Sharp ana wotu nipa bia wani mo anom kase Dr. Sharp me ba cho obi ani mo ma me papa anya sanso osi ADB bank nani mo a abrosan ba ko santo aso onsa right wa mfutukwan bi da ho ana on tie road fitafuo bi wo ye no omo na share wo won enya ba bia wa kura osi ADB a na oduru ba bia me che na tra da be 1 2 3 me pa cho ye wo ha ye ni akire kura sanete every day bia Dr. Sharp tenase etwe nyankopon ma se wo ba bi wo amanone ne bia o pese o frey a ye de whatsapp line nso e ma ho 0 20 489 74 54 eno frey aya ya brepa da bia ya ya adwuma da bia ya adwuma o maza enya nkura nkura gro sesia me no kasa wai sawko ayi a uko social media nso na ohwaso a uko TikTok ni ade ade na ohwaso a na se Facebook a obese hu se kina kura be se 8 o'clock Dr. Sharp sign elder program so o tina na pa nso obese ahwe enkrofo ma me papa sa na tie eto ato aso sa ya bre it is an atie mama papa utiemen 020 489 74 54 020 489 74 54 020 489 74 54 Dr. Sharp number no ofra ebebe ho mezi kai se ye ni branch o ba bia ebi wutime freye ene de obi wo onum kura o si demon chaser omo ye me pa cho ye demon chaser no ye nyemfa e mbunu tototo emfa nko ba bia ne pa cho ye inside one man ye ye bibia na se oba ne etenanom eyamam na entimi anye ya me pa cho wa hu ne obeye no am obi ate yenka eno ne ye pe no ne ehu se abofo no kura e bi o ma ho ade abafom na ya ka mo hye because ya wadi bi wa ye se aboso ba ene majapan ma me papa otie me en se wo mre en ha ho me se se wo yare na ba bi awo no wo di akọ hospital eye ketuam na anye ya wan kasa no ko
kasiem e ma doctor bia kra refel ukwa anuma se bia wa anum na memfa nse akra anum na bia polyclinic bi na ukwa wa kwa anum hu so na wa usare na doctor bia refel na ukwa kwalebu a o san kwa card fofra obi anka we nkyere me ba cho sanete e won video no nso be chem polyclinic de no sanete ade bia no ya woni nidisuo enti na obonsem yawo JHS yawo SHS na university aba me ba cho sanete e obi a ni nyina no omukira de bia teacher ka ho ensuso no ebi e wa animu e chembi enti tu sana mo na se anyeye dia ma me papa sa unko tu sikanu sa ummaka emre ebi di yade akiri sa ene se nkrofobia atwam omaki na bebile nso atie yo otia na obi adada no wasi nti nie aka na eyampa masa pipa ni eka kire ono gana kasa afide na otia osonso enye information center obi a mpenfo nyina atie pipa cha se sia me no kasa police cars ya eko petrol ni ade bebere etie sharp maza anasa mame papa police fu eko patrol zo bi atisese ya manem frè ebi sida sanetie esanse yenim ni ewo tie mesi aha ho ewo yare wa be ho wo fibroid yema beko sexual weakness yema beko hypertension moja brosua yema beko ankwa bra medu sika ba mama 15,000 Ghana cedi account se mo bi ante me nkase sa sharp no kro oni aduro open kwa che da na wo de be yesa wo yare eno onse yade ni bi ono ma eno no unche den hu ntu ba na bi a che da yesa o sa yeme why na bra na ba to me wa che da yesa o sa yo ye ho me ba cho ye mfa fidie bi a ntwetwe bibia maza ye ho no ye asori fie entu ba no masa anete ye ye o me hu sa yi bi si wa na se se e ha ban no ani ade bu anyame ma e mo mo koso obi wa no ma na se bibi e ha wo na se wa ante se bi mpo ya bodia me ba cho ye ni ma ban enti ye ni mo ni o ma bebere entranom e mi sa se ayi America fo ombeti mi aye toothpick anase watch brain crom ye nti toothpick na oka no me ba cho ugo ka ne sen e ba sa na he se de won sha dan tenium ase no man papa sa na te ye bofo creator kokroko kakraka de demon chase na nkasa me ba cho ontumfum ne e odi ba ye ho no ye yifru so obi wo no ma wakwaka na abeka obi obi wo no ma enti ya hwa nyoma eyo no ewo se yesrema wa ye no aba ye ho enti ya client no yesre wo sunsun mu adeje wo ade aban ekan ema ayaresa eba ade mam ema enkunimdie ba de mam me pa cho apart from emumu achacha kwata ena kompo gota me pa cho yade bia a ewo di bia me pa cho yesa sana metimi abono tofa di akirewo enti entrano mo enkase ya mama asemi so enti ni sei utiri hu enti mi mfu wo wanye to 30 years me ba cho ema wa ebeba oburo 30 years ya eno na mfansi ho ubledi emoja tu ya ema wa ebejai me ba cho obi wo pain no atuni di siatek no wa ya ye yi ya mano ho ayi se lance si osade abenyu ayi ya de ni bi okra tin di kura na esre bi o no etim di ayi sha ne konse polosa yes your friend polosa osade abenyu me ba cho na ayere ne komba we maza ma me papa sha oni o maye na oho ato okura na tesen na oho enya ntowo enche mi bebie lice natum na wo asem bia e bia wa bisa me me ba cha wo de yade abae ho
Osi ema anye ya me pato ye be twa life e dia tum ye wo 2025 mame papa utie me enye fa di agro kura enye ja ho ebi di yade oh nyame beye e dia ben dia ben beye oh we you say I say me pato o di free 2020 anye anye me pato o di abasa wa she nu kura sa omo wu omo sesese n bebere wo omo nyale o masa ma me kan kire na da bia metaka asem yesu se empai bo ensa yade o empai bo se obo empai he ana hu ani ka papa maza ja nan se sam no to na yen ka asem papa na wani su na ho me ba jo sa na tie han se aba me kira aba nsuban ya nya me dwuma no anya na ne ya ba mo asafo na muwa musa yinyina ye nim bebire o ye nim bebire ase sanate ye atwea no matu ne ye mpanyimfo o ho o kasofo e masakra obi anim enye na asem be 1997 asem sanate ye so obi tie na wonim a ye me ene sofo bi number 2 uko Thomas Campua ewo atwea no matu a me ba cho ye ne ye start Sofu bi wade Ahmed or Sandy Ali ebi mu friend Ali ebi wade Ahmed di Ali but bi mu friend Ali bi mu so friend Sofu Ahmed e wa soro ye ne e start ye adwaye e wa soro e start e ye eh wan adwaye ne sa ayi me fan se ye tu amna e kwa fam se ne obetimi akọ ye ohunye e wo sa na tie ya buabua soro no ma no ma me papa ye nim ni o ma bebere sa na tie ye nim nkrofo eh wo ma omu bie number 1 ni obie ye no kra mi nim no de dade dade da enye ne number 4 nyina o bie ye eh number 5 ye wo no ma nsa na sofu bi no de toni no ba beto kra de dada de dade dade da de dada kra ye mpanyimfo ankasa ye nim ni enim ya bompa ye nim ya sompa e bone nioma we masa uti ya wo ya na wa mpa duru anoma entime nko I'm telling you the gospel fact enko abai subani abai de we nim se sei se si ya ye won ye kase enfa bi mu nko gira wa ma etimi e ma yi ye friend sei emumufu kase ene ne yekeka ho ya obi akura mpa wose ohun ade adansu so ote nani e bisa anse atali o kala ye dia wose e kokko e di o obi ohun ade ada nani ti one day na nani efira be e bia yes baby the free ne nkura nani ti ya ohun sa atali o ye kokko o ya ansa se ya ohun sa ye 5 mini baby okoshia sa yi no me ba twa sa de tie abai ante sa ya di hospital or me guano mna ni ase ye mampa ye ni enye se ya me pacho bi bia be masa jack jai abai ko hono ma me na me ka cho se ni oda obi a ni o cancer bia no me pacho be ko ni owo se bia ni ya body bia no me pacho be ko abai subant se mako ana akikaduro se broni o bibini o wo ya nkran yo wo ya eburu ni o asante ni o kotokoli ni o me pa cho ye miema ko ya yam ni ehwiegu hwini ma ana wani ampa cho ebe chiche o sa na aban suba ante enya afi na okotwe wewewewe aban suba no no me pa cho enti ni ade ye adwuma no emeni pa ho e de ben eto wom ma me papa enha ho en sesika nche en tusika nwu ane nipa no so binu wo no ma o manka sa abeyie ni nyo manti no o ma na ahye da yare o de bo ka keke ya no ba na wa na yo nwa me hu I will see it me na me ka kire o o de bo ka keke en kwa ye aye sei abeyifo ye wo beyie editing wo ho ya nkrofo ni bebre anu ma munim se oma bu bodam le na street su bebre nya bodam fo masa se wini ma ana ho asere obi anu ma na me nipa ese no awi nsapa
bi wo onuma e ya akwama nkasa ne di nipa nachi enye se ori nsa na okaso enko bi nu mame nchiro secret bi enko bi nu mapetechi no apetechi onuma e ka krabo nsa ne wase akwonu bi aka ho adantia onum bebere na anhwe betimi aku na twans e che nu momu no etimi tifiri na nisu ntia ka kra no akwonu bi enti adantia onum bebere na anhwe betimi aku na twans e che nu momu.